Sama wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.